página de la historia vamos a hablar de Yeprem Davitian, conocido como Yeprem Han. Nació en 1868 en Barsum, en la región de Ganja. Desde joven participó en el movimiento revolucionario armenio, estuvo en la expedición de Kugunian de 1890, fue arrestado por las autoridades rusas y posteriormente exiliado a Siberia. Tras escapar, llegó a Tabriz en 1896 y se incorporó activamente a la FRA, trabajando en la organización de armenios, el traslado de armas y otras actividades revolucionarias. También participó en la expedición de Han Asor de 1897. Su importancia histórica creció especialmente con la Revolución Constitucional Persa de 1905 a 1911. Yeprem fue uno de los principales defensores dentro de la FRA de participar en ese movimiento y cuando la organización decidió formalmente hacerlo en 1907, tuvo un papel destacado. Fue nombrado jefe de la policía de la capital y continuó combatiendo contra las fuerzas contrarias a la Constitución hasta su muerte en 1912. Su historia es especialmente interesante porque muestra cómo la actividad de la FRA estuvo conectada no solamente con la cuestión armenia, sino también con movimientos políticos y revolucionarios de otros pueblos de la región. Aizor guzem tsezin ergayatsen el hayra pohan shajumi hota kerkeragan ukichmatar pertenk Yeprem Han. Yeprem Han iskaganan uno Yeprem Davitian zena zerazar utariu vatsunotin kan sagina hanki parsum kyo anirida sardariken hota kerkervazern hayas kaina zadakeragan shajumov yemasnak tsazer hera pohagan kurzuneutian. Yepremian una arachinan kam gahanti bing hazar utariur inisuni gugunyani arshavanki badmutian mech. Ait arshavanki masnakso hai rapohan hump nabatak un ergo gasenan snil osmanian gaisrutian samman yevasnil aramadianayastan. Aendare hai penachutian ignabashvanutian u azadakrakaram baikarin achakselu hamar. Yeprem ait khumpin antam era sagain rusagan ishkanutyuner zing tsarpakaletsin. Anyer gardariner pandarkvetsav iskazarutaryurin isune yergukin aksorvetsav Siberia. Hedakain angarogatsa pakhchil yev 1896-in hasav Tavriz, Barskastan. Ait bahen skosial Yepremi gyank sardoren gabetsav hay apokhantashnaktsutyan korzuneutyan het. Barskastani mech Yeprem dartsav aguitai korzun ashkhadagits. Angus Pager gazmagaruchagan ashkhadankov zenki degapokhumov yev hay apokhaganeru gazmagerbumov. 1897-in Yeprem masnaktsetsav nayev Khanasori ashavankin. Bats Yeprem Khani batmutyan amenahadakerkeragan pazhina terbidis ksar. 28-րդ տարուց սկսին Բարսկաստանի մեջ սկսած ձեր սահմանադրական շարժումը, շարժման մասնագետները գբան չէին սահմանադրական գարկ, խորհրդարան և օրենքի գրագայություն, բարձրացավ իշխանության փոխարեն. Yeprem Han այն կորզիչներն էր, որոնք գբաշվանեին մասնակցության գաղապարը. Անգ գարզեր, որ Բարսկաստանի մեջ սահմանադրական և ժողովրդարական գարկերու աստադումը գրնար դրական աստեցություն ունենալ ոչ միայն բարձիկ ժողովրդին, այլև երկրի հայ բնակչության վրա։ Ավելի լայն իմաստով, անգ դսներ էլ շարժումը որպես բռնապետական համակարգի դեմ պայքար և ազատական կաղապարներու դարազման հնարավորություն։ Հոյիտան վրջնականապես Բարսկաստանի սահմանադրական շարժման մասնակցելու որոշումը ընդունեց 1907-ի փետրվարին։ Այս որոշման մեջ Yepremi դեսագետը կարևոր դեր ունեցած էր։ Այստեղ հետաքրքրական է նկատել, որ Հոյիտայի մասնակցությունը միայն այգական համայնքի պաշտպանության առթիվ չէր սահմանապակվել։ Գազմագերբությունը գահամակորզակցեր բարսիկ, վրացի և այլ սահմանադրական ուժերու հետ։ Այս վիսով հայ ապոխականները գմասնակցեին մեկ ուրիշ երգրի քաղաքական պայքարին, նպատակ ունենալով աջակցի սահմանադրական գարկերու հաստատման։ Yepremը, որ դարիներ առաջ Կովկասի և Օսմանյան կայսրության սահմաններում վրա կախնի ապոխական պայքար մղող երիտասարդ մեղածեր, այժմ գտնվեր Բարսկաստանի մայրաքաղաքին մեջ, պետական պաշտոնով։
Այս փոփոխությունը ցույց կտա, թե ինչպիսի ճանապարհ անցած էրան, քաղաքնի հեղափոխական կորզնուտենեն մինչև պետական բազմահանրություն. Բայց իբրեմի կորզնուտյուրը պետք է դիտեն նաև իր ժամանակաշրջանի պարտական պայմաններուտ մեջ. Բարսկաստանի սահմանադրական շարժումը միայն ներքին պայքարը չէ. Եբրեմ սաղեն շարունակեց մնալ սահմանադրական ուժերու զինվորական ղեկավարների մեջը. Ան հետաքային նաև պայքարեցավ նոր հաղասահմանադրական ուժերու դեմ. Այսօր Եբրեմ Խանյանը հայկական պատմության

0: Այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.